0: 午间新闻迅速集结。
1: 这里呢是莫斯科总部袭击的
2: 现场，攻入加沙
3: 在街道爆发激烈巷战，
4: 示威者与警方冲撞，
5: 巴尔的摩的一座大桥发生。
6: 全球气候和粮食危机不断加剧，
7: 人工智能成果不断涌现。
8: 今年香港将举办超过300场会展活动。
0: 午间12点，资讯准时出发。中国旅游集团爱达花城号凤凰午间专列，每天凤凰卫视资讯台。
9: With the heart, you'll discover something truly unique. CGTN, see the difference.
10: 一点关联，塑造时事全貌。二维观测，卫星图像追迹。三维破析，点明真相。来四方时事，阐五洲风云，扭六人，寻事实轨迹，七纵八横，述寰宇变幻，环九霄云外，扫视时代博弈。
0: 一切尽在空间观测。星期五，凤凰卫视中文台。人生的温度，是烟火间沸腾的热浪。
11: 天天就这么画，这就是生活。
12: 越干越有劲儿，越烤越来劲的。
0: 是岁月里沉淀的风霜。
13: 他说我们苦尽甘来了，我说对，苦尽甘来了。
0: 是不息的暖流，涌动着希望。
14: 送您张照片，
15: 每天都开心，知足常乐。
0: 是不容的意志，凝结着力量。
16: 既然坚持过来就千万劲，
17: 这一辈子苦中有乐。
0: 冷暖人生，星期六凤凰卫视中文台。财经规律隐匿在庞杂数据之中，由宏观政策入手，深度探索，再从行业角度出发，微观解读，纵深把握中国财经大局。中国深度财经，星期六晚上7:15，凤凰卫视资讯台。
18: 回到总编辑时间，我是吕宁思。菲律宾总统马克思26日起对日本展开正式访问，日菲两国预计就强化安保合作深入交换意见。日本专家分析，菲方意在通过多边合作制衡牵制中国。
19: 菲律宾总统马克思自周二起访问日本，日本专家认为，在特朗普政权下，菲律宾对单一依赖美国感到不安，希望通过强化多边合作来制衡中国。但日本民众对推进日菲军事合作所需承担的责任并没有明确认识。
20: トランプ政権の下でアメリカだけにちょっと頼るのはちょっと頼りないということで、やはりより多国間の、ね、連携を強化して、とにかく特にですね、南シナ海における中国との、ね、領土問題、ここにて中国に少し牽制を強化したいという目的が一つあると思います。今回フィリピンとのこの軍事協力を進めるってことに対して、一般の日本人が十分な覚悟があるのかっていうのは結構不透明ですね。もし南シナ海で偶発的な何かがあったときに、日本の方のコミットメントが求められるわけですね。そこまで日本の人々は覚悟して、今回のフィリピンとの軍事強化のことが行われていることを理解しているのかというところも、また別の不安要因である。

0: 时局瞬息万变，观点永在交锋，深度对话，近距离直击世界变化。广邀高朋，汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。风云对话，星期日下午2:30，凤凰卫视资讯台。凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，解读国际大事，新闻全球覆盖，直击第一现场，捕捉香港新闻，粤语最强联系，融汇精彩，放眼未来。新闻烙印在每秒，大事发生于弹指之间，跟踪时事动态，紧随每小时的凤凰正点播报，每天凤凰卫视资讯台。
1: 回到总编辑时间，我是吕宁思。菲律宾总统马克思26日起对日本展开正式访问，日菲两国预计就强化安保合作深入交换意见。日本专家分析，菲方意在通过多边合作制衡牵制中国。
2: 菲律宾总统马克思自周二起访问日本，日本专家认为，在特朗普政权下，菲律宾对单一依赖美国感到不安，希望通过强化多边合作来制衡中国，但日本民众对推进日非军事合作所需承担的责任并没有明确认识。
3: トランプ政権の下でアメリカだけにちょっと頼るのはちょっと頼りないということで、やはりより多国間の、ね、連携を強化して、とにかく特にですね、南シナ海における中国との、ね、領土問題、ここで中国に少し牽制を強化したいという目的が一つあると思います。今回フィリピンとのこの軍事協力を進めるということに対して、一般の日本人が十分な覚悟があるのかっていうのは結構不透明ですね。もし南シナ海で偶発的な何かがあったときに、日本の方のコミットメントが求められるわけですね。そこまで日本の人々は覚悟して今回のフィリピンとの軍事強化の点をが行われていることを理解しているのかというところも、また別の不安要因であるかなというふうに思います。
2: 日本专家指出，菲律宾很难与中国正面抗衡，日本也无意真正刺激中国。
3: でも本気で喧嘩したら負けてしまうと。なので少しちょっと自制してほしいということですね。そういうメッセージとしてフィリピン側は発していると思います。で日本としても本気で中国を刺激したいというわけではないと思います。今回の安全保障上の転換というのも行われている面も強いと思います。ですので、必ずしもどちらの国としても中国を刺激したいわけではないというふうに私は見ています。
2: 日本专家认为，虽然目前日菲两国关系良好，但菲律宾社会并未忘记日本的侵略历史，对日本存在复杂历史情绪。若日方言行失当，日菲关系也可能转向紧张。报告卫视梁家大四大介日本东京报道。
1: 美国、日本、澳大利亚和印度四国的外长会议26日在印度首都新德里举行。这次会议是自2024年9月以来的第三次，旨在重振以亚太地区为核心的四方安全对话机制。美国国务卿卢比奥正值访问印度，与日本外相茂木敏充、澳大利亚外长黄英贤和印度外长苏杰生举行四方安全对话。卢比奥称，美日澳印是战略盟友，又重申海上安全的重要性，因全球